0: Hey, pst, var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind forbi på partyfm.dk/request og kom godt i gang i dag.
1: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

0: gonna see my old pop and I know you ever gonna see his old pop and I smoke.
1: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Brown-stil.
1: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på
2: Party FM. Let's go! It's crazy like a

Yeah, Rednex. Oh, Savili. Denzo Kururu. Oh, God night, yo. Så er det gamle 80'er nummer, som vi har pæppet op her. Kan I huske? Mighty Wild.